du kan bara skriva in då på, till appen NRK Radio och önska dig. Just akkurat nu så har vi lite vanskeligheter med att nå den där appen, men den kanske ordnar sig i löpet av sändningen. Så bara fortsätt att skriva in appen NRK Radio. Idag ska vi ställa spörsmålet, vem sticker myggen egentligen? Och vi får en äkta expert i studion, det lovar jag. Hej, skriver Frank. Den här sommarlåten önskar jag att höra när den, eftersom den är full av sommarstämning. Och den minner mig också om en Danmarkstur tidigt på 80-talet. På stranden var det så mycket tang att fluorna blev ett problem. Min kamrat Knut och jag bestämt oss för att rydda upp. Och jag har ett bilde där vi två sitter i var vår campingstol på stranden med spade och rake och en kölebag med gott kallt mellan oss. Önskelåta är Lyseblå hagestolar med Matti Rössland. Sommarhilsen från Frank i Oslo.

0: Det var Hallingdal kraftlag det med Merraflån. Lite osäker, men jag tror att vi har meteorologen med oss. Hallå meteorologen.
1: Ja, då är du helt riktig. Det är här är jag.
0: Hej Rafael. Eskobar Lövdal. I dagens spörsmål är hvordan fungerar egentligen värballong?
1: Ja, hvordan fungerar den du? Det är ju lite sån avancerad ballong. Den är väldigt stor och väldigt elastisk, så den har du sett det?
0: Ja, ja. Bara på TV.
1: På TV, ja, men det är de kjempesvære.
0: De är mycket större än vad man tror alltså.
1: Ja. Ja, eller jag vet inte vad man tror, men den är svär. Den är svär och den blir större och större för ju längre upp I atmosfären kommer, ju större blir den till slut och spräcker den.
0: Okay.
1: Men vi har de modellerna våra som visar hvordan de ser for seg at virkeligheten Och så fremover.
0: Ja.
1: Men det ikke alltid de helt korrekte, og så det veldig lurt at vi kan se hvor varmt eller kaldt det faktisk oppover I atmosfæren, og se hvilken vei vinden blåser over kraftig den Så disse ballongene, de sender vi opp, vi fyller en sånn svær ballong med gass, så at den stiger fort til værs, og så har vi et litt instrument på den ballongen, som hänger efter och den ger oss då information om luftfuktighet, temperatur, vindretning och den sänds då till oss och så får vi sätta efter på och hur temperaturfördelningen är uppover I atmosfären och så hur vindretningen är uppover atmosfären och den stiger uppover och så kommer det ett punkt där den ballongen har blivit så svär att den gummin inte håller längre så spräcker den och så faller det ner igen.
0: Men det här lilla instrumentet då det, ja. Det faller ner till backen alltså.
1: Ja, hvor blir det det? Altså, ja. Det är så lurt på det är klart att finna ut av. Men jag lurer på om det är en liten forurensning vi driver med där då. Jag tror det. Ja, det är inte stora då.
0: Nej, det är inte något farligt att få dem I huvudet kanske eller.
1: Ja. Nej, jag vet inte. Jag har tänkt på det hvor blir det där?
0: Ja.
1: Men
0: det får bli en annan spørsmål en annan
1: ja,
0: dag.
1: Det är väldigt små alltså, det är små. Men väldigt nyttigt för då får vi ju sett hur det faktiskt är uppe I atmosfären vår när den sänder oss information om hur det är akkurat där den ballongen passerar för modellen är inte alltid den är på helt på saken.
0: Nej för att ibland så kan man ju lägga märke till att det blåser åt ett håll nere på backen och så ser det ut som om skyarna går åt ett annat håll.
1: Ja men det gör det ju ofta. Uh-huh. Det gör det och det är nog vi kallar det för termalvind. Det vill säga att ja, de vrir seg da med klokken eller mot klokken, og da det jo vanligvis sånn at hvis det går mot klokken, så det egentlig kaldere luft som kommer inn, og hvis det går med klokken, så det egentlig varmere luft som kommer inn. Nå det ikke så enkelt, men det helt riktig observert at du vil se at det en endring med retningen på vinden I høyden, det det veldig ofte.
0: Det komplicerade grejer detta med väret.
1: Ja, men check på yr, där är det enkelt
0: och där är det enkelt
1: fint, att se. Där går det väldigt bra.
0: Rafael, vad kan du melda om idag?
1: Jag kan melda om att det är högsommar för någon och det är många på Sørlandet och på Østlandet vill idag få temperatur över 25 grader. Skydekke är lite till och fra på Østlandet. På Sørlandet har du noe sky til I de vestlige delene, så vil disse skyene gradvis bevege seg nordover på Sørlandet I løpet av ettermiddagen. Kan det kanskje være bittelitt regn også, det det nå lengst vest på Sørlandet. Og disse skyene treffer Østlandet først I løpet av kvelden. Så en riktig så fin sommerdag med over 25 grader enkelte steder, både på Sørlandet og Østlandet. Men det skyr til, har begynt på Sørlandet første kvelden på Østlandet. Den vinden vi hadde I går fra vest, som tok med kuling I fjellet og mye tak eller så, den blir det mindre. Altså I dag blir det stort sett rolig vindforhold Østafjells, men på kysten, eller Ytterosjofjord, der vil det blåse sørvestlig liten kuling I ettermiddag. Så kan vi ta turen vestover over fjellet, der vil det bli litt lettere på Vestlandet sør for Stad nå I formiddag og tidlig ettermiddag, altså skyrer på nytt til fra sør, og vi får litt regn etter hvert. Mens du på Nordvestlandet, la oss si nord for Sognefjorden, der det sørvest som gjelder, og det gjelder både for Møre og Romsdal, Trøndelag og egentlig Nordland opp til Bodø, der vil det blåse fra sørvest. Liten kuling på kysten fra Stad og nordover, og det for det meste skyet, så der det kanskje sommer med liten S. Der ventet mye sol, og temperatur rundt 20 grader, det store deler av Troms og Finnmark til å begynne med I dag, men så kommer skyene gradvis inn fra de indre strøkene utover ettermiddagen, og etter hvert så kommer også noen regnbyger, og det kan være en del nedbør i bygene som kommer etter hvert fra de indre strøkene mot kysten i løpet av ettermiddag kveld i Troms og Finnmark. Men det starter med mye sol og temperatur over 20 grader for mange. Og på Spitsbergen der er det forventet oppholdsvær i dag.
0: Tusen takk, Rafael, du får ha en riktig god dag.
1: Takk, like måte.

Det var fatölvär som helt billig sjöng här. Strax ska vi till räddningssällskapet, men först blir det The Animals.

0: Alfkraner och båt till lyst. Och det passar väldigt bra, för nu är det dags för räddningssällskapet. Och idag är det markets- och kommunikationsdirektör Stine Steffesen-Börke som är med oss. Stine, hur startade räddningssällskapet?
1: Du, Räddningssällskapet startade ju för 135 år sedan i år faktiskt, i 1891. Och det var många frivilliga som gick samman i lokalsamfundet för att samla in pengar för att bygga räddningsskytter. Och det handlade rätt och slett om att på den tiden så var det väldigt många som drunknat längs kysten, särskilt i förbindelse med att man var ute på fiske. Og befolkningen kjente at man måtte gjøre noe, og slik gikk man sammen og stiftet redningsselskapet i 1891.
0: Og så bygde man en del redningsskøyter. Er det noen av dem som fortfarande er kvar? De så gamle?
1: Ja, faktisk så ser man jo de langs kysten, ikke i operativ virksomhet i beredskap for oss lenger, men RS1 ligger her i Oslofjorden, og det er heldigvis mange som er glad i de originale redningsskøytene og har tatt godt vare på de og vedlikeholder de. Det er alltid flott når man møter de på fjorden.
0: Det startade alltså som frivillig insamling langs kysten. Är det fortsatt frivillighet?
1: Du, nå er vi en medlemseid organisasjon, og vi er en del fastansatte som jobber på land og som jobber på skøytene. Men halvparten av de skøytene vi har er bemannet av frivillige. Og så har vi også mange frivillige med oss som jobber med forebyggende arbeid på land, så over 1800 frivillige står opp for sjøsikkerheten og beredskapen i Norge hver eneste dag.
0: Hur får ni pengar?
1: Du, vi er medlemmer som betaler for medlemskapet sitt, og så er vi også støttet delvis av staten, men vi trenger støtte fra befolkning, fra næringsliv og alle aktører som synes det er viktig at redningsselskapet er ute og passer på sikkerheten på sjøen.
0: Hur er det? Er redningsselskapet liksom nesten alene der ute for å gjøre det ni gjør, eller er det mange aktører?
1: Redningsselskapet er den eneste ute på sjøen, i hvert fall i sin form, men vi jobber jo tett med nødetatene. Både politi og brann har jo fartøy som vi jobber sammen med i oppdrag.
0: Och så lurer jag på, för att när jag tänker på räddningssällskapet eller hör om det, då tänker jag automatiskt på Erik By. Är det riktigt?
1: Du, Erik By var väldigt glad i räddningssällskapet, och när han levde så samlet han in till en skøyte som het Skovær på 60-talet. Så han engasjerte seg sterkt for den frivillige redningsoperasjonen som vi utøvde, og sørget for at vi fikk en skøyte på den tiden også. Så hans hjerte brant for redningsselskapet, det er det ikke tvil om.
0: Det passer vel ganske bra at vi kjører skomværvalsen nå antagelig.
1: Det gjør jo det da.

0: kan vara skummarvalsen det med Erik Bio och den norska sjömanskor. Och jag har med mig räddningssällskapet idag, nämligen Stine Steffensen Börke som är markeds- och kommunikationsdirektör. Det har ju varit en väldigt nedslående sommar när det gäller sjösäkerhet, Stina. Vad beror det på?
1: Ja, høyere aktivitet på sjøen, rett og slett. Altså, vi ser dessverre at vi har alt for mange som har druknet i inneværende år, både i forbindelse med båt, men også i forbindelse med bading.
0: Det er badulykkene, og det er... det är ofta att man de här drunkningsolyckorna sker när personen är alene, läste jag någonstans. Har ni något slags tankar omkring det?
1: Vi tänker ju rätt och slett att alltså vi ser att det sker. Vi ser att det är många äldre som drunknar. Vi ser ju att det är ökad aktivitet när vädret blir bra och att många har lust att gå och bada. Det är ju jättedeilig att köra sig ner. Og at man kanskje ikke tenker godt igjennom å ta forhåndsregler. Og mange bader alene, og plutselig så skjer ulykken, ikke sant? Så det er viktig at man tenker igjennom både hvor man bader, at man er kjent, og at man ikke går alene, rett og slett.
0: För att till att börja med så var ju räddningsskytarna, det var väldigt mycket för sjöfolket, men nu är räddningssällskapet lika mycket för de badande icke-sejlande, är det inte så?
1: Ja, så skytarna våra är ju på uppdrag längs hela kysten, också landbaserade händelser, men självklart mest ut och hjälper de med båt, men vi jobbar väldigt aktivt med förebyggande verksamhet knyttat till drunkning generellt. Och det är ja, drunkning både knyttet till båt och båtliv, men också bading och fall från land faktiskt. Ah. Folk som ikke hadde tenkt til å være ute i vann i det hele tatt, men beveger seg i nærheten av vann, og så plutselig skjer hendelsene.
0: Og det er jo, er det nesten 90 som har druknet i år? Er det så? Ja.
1: Ikke i år, men i snitt de siste årene, når vi ser bakover, så nærmer det seg 90 mennesker i året. I fjor, i 25, så var det halvparten, og da håpet vi at vi så en nedadgående trend, men dessverre allerede i år, så per juni, da, så er vi oppe i like mange som har druknet som i hele 2025. Mm. Så vi er bekymret og oppfordrer folk til å ta sine forhåndsregler, om de enten skal ut på båt eller være i nærheten av vann. Da. Mm.
0: Flytvest, for eksempel.
1: For eksempel, altså vær så snill og bruk vest. Det redder liv, det ser vi gang etter gang. Mm.
0: Tusen hjertelig takk, Stine Steffensen Børke. Hvordan ser fremtiden til redningsselskapet ut?
1: Nei, vi tenker jo at det er veldig behov for redningsselskapet, og kanskje enda mer i fremtiden. Det er jo endringer i vær over hele verden, mer ekstrem vær, flere krevende hendelser. Så vi er på vakt og skal være beredt, og trenger den støtten vi kan få i befolkningen for å stå i det oppdraget, da, også fremover.

Take It To The Limit med Eagles, som fikk leda in till den andra timmen i ferievikarierna, där vi ska ställa oss spörsmålet: vem är det egentligen som myggen sticker? Och här är det otroligt många teorier, till exempel att gravida är mer utsatta för mygg än andra, och att vissa blodtyper går igen, och vilka kläder man har, och ska man vara ren eller ska man vara skitten? Allt det här, det ska Sondre och Dale få lov att reda ut för oss om en liten stund. Men vi ska börja med två stycken önskelåtar som har kommit in på appen NRK Radio. Just nu så har vi lite problem med att läsa den appen, så ni som har skrivit idag, ni får nog vänta till imorgon, för att det är ett eller annat sånt där knas med det elektroniska, ni vet, datorer och sånt. Men igår så skrev Synne in och skrev: det finns ingen sommarmelodi som övergår Lillebjörn Nilsens Bysommer. Jag har varit i Oslo i stort sett alla somrar i hela mitt liv. Det angrer jag icke på, skriver Synne. Här är Bysommar.

jag, Alexandersen och Ingeborg Brattland med Skinn Sola. En av våra lyttare har skrivit in, Karin Margret Nilsen önskar fortsatt god sommar och skriver, kan inte ni spille Albershop med Nordlandsnätet för mig idag medan jag stabler litt ved. Jag hörde den på radion här om dagen men jag fick bara med mig slutet och då huskar han från Deep River Boys, han som blev igen i Norge, han har så flott stämme. Det är riktigt det. Han hade ju jazzversioner utav kända norska sånger. Åh! Svenska sånger också. Deep River Boys var en del helt över i Sverige och gjorde svenska versioner också. Och sen blev han med i The Bumblebees en tid från 1967. Han flyttade till Helgeland och hade flera solutgivelser. Och en av versionerna som är mest spilt är väl den här, Fire of Midnight.

0: Purpose Movie Star var det som du hörde. Min gäst idag heter Sondre Dale. Han är biolog vid Norske institut för naturforskning. Är det det? Det Nina står för, är inte det? Sondre?
1: Stämmer.
0: Ja. Och där är ditt specialfält insekter. Så vi ska prata lite grann om insekter. Jag gläder mig väldigt till att ställa dig det fasta spörsmålet, din värsta insektshändelse. Men det tar vi senare. Vi börjar med det spörsmålet idag, nämligen vem sticker myggen? Men allra först, varför är du så glad i mygg? Vad var det som skedde när du var ung?
1: Ja, jeg har vel... Det vel vanlig å være glad i insekter som unge, så du nysgjerrig og ser det, så har jeg bare ikke sluttet med det. Kanskje jeg har beholdt interessen for insekter ja, opp gjennom barndommen og utdannelsen, og nå er jeg så heldig å få jobbe med det også.
0: Hvilke var dine favorittinsekter når du var liten?
1: Jeg holdt på med sommerfugler, særlig. Samlet larver og klekte ut. Og ja, mange forskjellige flotte insekter som jeg likte da. Og så etter hvert så fant jeg ut at det var mye som var ukjent når det gjaldt myggarter i Norge. Så der skjønte jeg at jeg kunne gjøre et bidrag. Og det litt sånn at jo mer du... jobbe med et felt, jo mer interessant blir det også. Så mygg har blitt mer interessant jo mer jeg har jobbet med det.
0: Og det finns tydeligen, jeg leste artikeln i Aftenposten med dig og da stod det at det finns 38 ulike typer mygg. Jeg trodde det bare fanns en mygga. Og det var den som stack, men det finns altså masse med olika myggor. Fortell.
1: Det er langt flere hvis du tar med... de som går under det systematiske navnet mygg, for da inkluderer vi fjærmygg, soppmygg, stankelbein for eksempel. Og da har vi mange tusen arter. Og så er det en liten familie som heter stikkmygg. Og det er bare de som, ja, eller det er de som folk kaller for mygg i dagligtale. Og der har vi da 38 forskjellige arter av blodsugende mygg. Det er ikke alle som går på mennesker, men mange av de kan stikke oss.
0: Hvorfor er myggen viktig?
1: Den er kanskje ikke direkte viktig for oss, men det er jo... en del i naturen som setter større pris på myggen også. Da. Og da snakker jeg om, nå snakker jeg om stikkmygg, og vi snakker om den blodsugende myggen resten av intervjuet her, og glemmer alt det andre. Og da er det jo mange som liker å spise mygg, fugler, og når myggen er larver i vann, så er de mat for vadefugler, og andre insekter. Og den her myggtoppen, perioden der det er mest mygg, den henger ofte sammen med med fuglenes hekkeperiode.
0: Mm. Så de er viktige som mat, rett og slett.
1: Som mat er en ting. Og ellers så besøker myggen blomster for å suge i seg nektar. Så de kan... ta med lite grann pollen fra blomst til blomst. Og ellers så er stort sett forskningsmidlene de har gått til å finne ut hvordan man kan bli kvitt myggen og ikke hvilken nytte den har. Så det er egentlig ganske lite vi vet om den spesifikke nytten av myggen. Da. Men vi har for eksempel funnet mygg i DNA-prøver fra... ja, i fugleskit.
0: Ja. Så, men det måste ju kännas lite... Är du glad i myggen? Är du lite lady för att vi forskar på mest på hur vi ska bli av med dem?
1: Ja, den har dessvärre fått ett et veldig dårlig rykte, og jeg synes det litt litt ufortjent da. Og så vi må huske at ja, tross alt I Norge så har vi ikke noe bortsett fra at den litt plagsom, så har vi ikke noe store problemer med mygg, så vi skal være glad for at vi tross alt har en snill mygg her.
0: Och det där med att den är plagsam, det står I intervjuet ganska kul. Det står att du har mött folk i Finnmark då som sitter med 50 mygg på handbacken och som säger, ja, mygg, det är inte så mycket mygg nå. Så det handlar mycket om inställning, gör det inte det?
1: Ja, det är också se sammanhänger I naturen och att... Selv om det kanskje kan være litt plagsomt for oss her nå, så har de en plass I, det store, I den store sammenhengen.
0: Vi skal prate mer med Sondre alldeles straks.

0: er der allerede uansett.
1: Ja, så det spelar ingen roll. Man kan, det klarar inte mindre om man bara låter dem bli färdiga. Men varför dricker de blod?
0: Ja, det er bare halvparten av myggen som suger blod. Og hanne, de er vegetarianere og er bare interessert I hundmyggen og blomster. Men hundmyggen, da, den trenger ekstra protein til å utvikle egg. Så hvis den... Ja, det er flere myggarter som også kan formere seg uten å suge blod, men da legger de bare noen få egg, mens de kanskje kan legge 100 hvis de får et blodmåltid.
1: Ah, så det precis. Så när den som flyger iväg fullmatad, den är på väg för att mata sina barn, rätt och slett?
0: Ja, då sätter den sig I ro och fördöjer måltidet och... utveckla ägg.
1: Mm. Finns det några farliga myggor I Norge?
0: Vi är heldige egentligen som inte trenger att frykte myggstick här. Så forløpig så är det bra. Det finns någon sjukdomar som är väldigt sjeldne och som är mer som en kuriositet och regna nå.
1: Okej. Okay.
0: Men
1: I stort sett ikke, altså.
0: Nei da. Men jeg jo litt redd for at det skal komme nye myggsykdommer og kanskje nye myggarter til Norge I 10 årene som kommer.
1: På grunn av klimaforandringene?
0: Ja, vi ser at det nye myggarter som sprer seg nordover. For eksempel så har... tigermyggen etablert seg I Tyskland. Den har kommet nordover år for år, og den vil vi ikke ha her.
1: Ok, hva gjør den da?
0: Den kan spre en rekke sykdommer som ikke norske mygg kan. For eksempel denguefeber.
1: Ok, ja, det vil vi ikke ha. Vi skal ikke ha tigermygger med andre ord. Men du, har det blivit færre mygger? Har du sådär på generell basis här uppe I Skandinavien?
0: Ja, jag kan se ganska säkert att det har aldrig varit så lite mygg I Norge som nu. De bland de största kläckområdena det är våtmarksområden längs stora älvar och vassdrag som försvinner när du driver med vassdragsregulering og kraftverk og sånt. Og så har vi mye våtmarksområder og myrer som har blitt drenert, så ja, det har nok aldri vært så lite mygg I Norge som nå.
1: Ja, så slutt å klage, med andre ord. Du, jeg skal fram til de faste spørsmålene som vi alltid ställer alla sommargästerna. Bästa sommarmat?
0: Ja, jeg tenkte... Jeg skal nevne en ting. Jeg har ikke smakt det selv, men det jeg nysgjerrig på det. Det en rett som de har I Afrika.
1: Ja.
0: For eksempel ved Victoria-sjøen. Der det noen fenomener som turister har trodd at det har vært brann på fjorden, for det har vært sånne røykskyer.
1: Ja.
0: Men det har vært enorme mengder med fjærmygg. De tiltrekkes av lys. Så lokalbefolkningen har samlet inn disse, kokte og bakte til kaker.
1: Ah.
0: Og da grilles de kakene som en... ja, og da får du myggburger.
1: Ja, absolutt.
0: Det er sagt å smake litt kaviaraktig, og det inneholder mer protein enn storfeburger.
1: Suveränt. Ja, och dyrevälfärdsmässigt är mycket att föredra framför de här enorma fjösen med grisar och kylling och annat. Ja, myggburger alltså.
0: Ja, yes. Fritt flyvande mygg.
1: Härligt. Och nästa spörsmål är bästa sommarminne.
0: Ja, det var någon år sedan där fant jag en

Ja. Humlandsflykt. Flight of the Bumblebee ifrån Tsar Saltan Operan. Och den ska spelas på en minut. Det är ett ordentligt mästerstycke att försöka få till det. Här är Steve Harley och Cockney Rebel.

Hanne Krog och Egil Mon Iversens orkester. Dags för oss att avsluta ifrån ferievikarna, men vi är tillbaka igen i morgon. Och fram till nyheterna så blir det Conny Friend.

huska dig. Just akkurat nu så har vi lite vanskeligheter med att nå den där appen, men den kanske ordnar sig i löpet av sändningen. Så bara fortsätt att skriva in appen NRK Radio. Idag ska vi ställa spörsmålet, vem sticker myggen egentligen? Och vi får en äkta expert i studion, det lovar jag. Hej, skriver Frank. Den här sommarlåten önskar jag att höra när den, eftersom den är full av sommarstämning. Och den minner mig också om en Danmarkstur tidigt på 80-talet. På stranden var det så mycket tang att fluorna blev ett problem. Min kamrat Knut och jag bestämt oss för att rydda upp. Och jag har ett bilde där vi två sitter i var vår campingstol på stranden med spade och rak och en kölbag med gott kallt mellan oss. Önskelåta är Lyseblå hagestolar med Matti Rössland. Sommarhilsen från Frank i Oslo.

0: Det var Hallingdal kraftlag det med Merraflån. Lite osäker, men jag tror att vi har meteorologen med oss. Hallå meteorologen.
1: Ja, då är du helt riktig. Här är jag.
0: Hej Rafael. Eskobar Lövdahl. I dagens spörsmål är, hvordan fungerar egentligen värballong?
1: Ja, hvordan fungerar den du? Det är ju lite sån avancerad ballong. Den är väldigt stor och väldigt elastisk, så den har du sett det?
0: Ja, ja. Bara på TV.
1: På TV, ja, men de är kjempesvære.
0: De är mycket större än vad man tror alltså.
1: Ja. Ja, eller jag vet inte vad man tror, men den är svär. Den är svär och den blir större och större för ju längre upp i atmosfären den kommer, ju större blir den till slut och spräcker den.
0: Okay.
1: Men vi har de modellerna våra som visar hur de ser för sig att verkligheten är. Och så framöver.
0: Ja.
1: Men det är inte alltid de är helt korrekta och så är det väldigt lurt att vi kan se hur varmt eller kallt det faktiskt är uppover i atmosfären och se vilken väg vinden blåser och hur kraftig den är så disse ballongerna de sänder vi upp vi fyller en sån svär ballong med gas så att den stiger fort till värs och så har vi ett litet instrument på den ballongen som hänger efter och den ger oss då information om luftfuktighet, temperatur, vindriktning och den sendes da til oss, og så får vi sette etterpå om hvordan temperaturfordelingen er oppover I atmosfæren, og så hvordan vindretningen er oppover I atmosfæren. Og den stiger oppover, og så kommer det et punkt da, hvor den ballongen har blitt så svær at den gummen ikke holder lenger, så sprekker den, og så faller det da ned igjen.
0: Men det her lille instrumentet da, det, ja. Det faller ned til bakken? Altså.
1: Ja, hvor blir det det? Altså, ja. Det jeg så lurt på, det jeg ikke lurt å finne ut av. Men jeg lurer på om det en liten forurensning vi driver med der, da. Jeg tror det. De ikke store, da.
0: Nei, det ikke noe farlig å få dem I huvudet, kanskje, eller?
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg har tenkt på det. Hvor blir det der?
0: Ja.
1: Men
0: det får bli en annen spørsmål en annen
1: ja.
0: Dag.
1: De små, altså. De små. Men veldig nyttige, for da får vi sett hvordan det faktisk oppover I atmosfæren vår, når den sender oss information om hvordan det akkurat der den ballongen passerer, for modellen ikke alltid den på helt på saken.
0: Nej, for at ibland så kan man jo legge merke til at det blåser åt ett håll nere på backen og så ser det ut som om skyene går åt ett annat håll.
1: Ja, men det gjør de ofte. Uh-huh. Det gjør de, og det noe vi kaller for termalvind. Det vil si at ja, de vrir seg da med klokken eller mot klokken, og da det jo vanligvis sånn at hvis det går mot klokken så det egentlig kaldere luft som kommer inn, og hvis det går med I klokken, så det egentlig varmere luft som kommer inn. Nå det ikke så enkelt, men det helt riktig observert at du vil se at det en endring med retningen på vinden I høyden, det det veldig ofte.
0: Det kompliserade grejer detta med været.
1: Ja, men check på yr, där det enkelt
0: och fint. Det enkelt att se.
1: Så där går det väldigt bra.
0: Rafael, vad kan du melda om idag?
1: Jag kan melda om att det höjsommer för någon och det många på Sørlandet och på Østlandet vill idag få temperatur över 25 grader. Skydekket lite till och fra på Østlandet. På Sørlandet har du noe sky til I de vestlige delene, så vil disse skyene gradvis bevege seg nordover på Sørlandet I løpet av ettermiddagen. Kan det kanskje være bittelitt regn også, det det nå lengst vest på Sørlandet. Og disse skyene treffer Østlandet først I løpet av kvelden. Så en riktig så fin sommerdag med over 25 grader enkelte steder, både på Sørlandet og Østlandet. Men det skyr til, har begynt på Sørlandet, første kvelden på Østlandet. Den vinden vi hadde I går fra vest, som tok med kuling I fjellet og mye tak eller så, den blir det mindre. Altså I dag blir det stort sett rolig vindforhold Østafjells, men på kysten, eller ytter Oslofjord, der vil det blåse sørvestlig liten kuling I ettermiddag. Så kan vi ta turen vestover over fjellet, der vil det bli litt lettere på Vestlandet sør for Stad nå I formiddag og tidlig ettermiddag, altså skyrer på nytt til fra sør, og vi får litt regn etter hvert. Mens du på Nordvestlandet, la oss si nord for Sognefjorden, der det sørvest som gjelder, og det gjelder både for Møre og Romsdal, Trøndelag og egentlig Nordland opp til Bodø, der vil det blåse fra sørvest. Liten kuling på kysten fra Stad og nordover, og det for det meste skyet, så der det kanskje sommer med liten S. Der ventet mye sol, og temperatur rundt 20 grader, det store deler av Troms og Finnmark til å begynne med I dag, men så kommer skyene gradvis inn fra de indre strøkene utover ettermiddagen, og etter hvert så kommer også noen regnbyger, og det kan være en del nedbør de bygene som kommer etter hvert fra de indre strøkene mot kysten i løpet av ettermiddag kveld i Troms og Finnmark. Men det starter med mye sol og temperatur over 20 grader for mange. Og på Spitsbergen, der er det forventet oppholdsvær i dag.
0: Tusen takk, Rafael, du får ha en riktig god dag.
1: Takk, like måte.

Det var fatölvär som helt billigt sjöng här. Strax ska vi till räddningssällskapet, men först blir det The Animals.

0: golfkranner och båt till lyst. Och det passar väldigt bra, för nu är det dags för räddningssällskapet. Och idag är det markets- och kommunikationsdirektör Stine Steffesen-Börke som är med oss. Stine, hur startade räddningssällskapet?
1: Du, Räddningssällskapet startade ju för 135 år sedan i år faktiskt, i 1891. Och det var många frivilliga som gick samman i lokalsamfunnet för att samla in pengar för att bygga räddningsskytter. Och det handlade rätt och slett om att på den tiden så var det väldigt många som drunknat längs kysten, särskilt då i förbindelse med att man var ute på fiske. Och befolkningen kände att man måste göra något. Och så gick man samman och stiftade räddningssällskapet i 1891.
0: Och så byggde man en del räddningsskytter. Är det någon av dem som fortfarande är kvar? De så gamla?
1: Ja, faktiskt så ser man ju de längs kysten. Inte i operativ verksamhet i beredskap för oss längre. Men RS1 ligger här i Oslofjorden och det är heldigvis mange som er glad i de originale redningsskøytene og har tatt godt vare på de og vedlikeholder de. Det er alltid flott når man møter de på fjorden.
0: Det startade altså som frivillig innsamling langs kysten. Er det fortsatt frivillighet?
1: Du, nå er vi en medlemseid organisasjon, og vi er en del fast ansatte som jobber på land og som jobber på skøytene. Men halvparten av de skøytene vi har er bemannet av frivillige. Og så har vi også mange frivillige med oss som jobber med forebyggende arbeid på land, så over 1800 frivillige står opp for sjøsikkerheten og beredskapen i Norge hver eneste dag.
0: Hur får ni pengar?
1: Du, vi har medlemmer som betaler for medlemskapet sitt, og så er vi også støttet delvis av staten, men vi trenger støtte fra befolkning, fra næringsliv og alle aktører som synes det er viktig at redningsselskapet er ute og passer på sikkerheten på sjøen.
0: Hur er det? Er redningsselskapet liksom nesten alene der ute for å gjøre det ni gjør, eller er det mange aktører?
1: Redningsselskapet er den eneste ute på sjøen, i hvert fall i sin form, men vi jobber jo tett med nødetatene. Både politi og brann har jo fartøy som vi jobber sammen med i oppdrag.
0: Og så lurer jeg på, for at når jeg tenker på redningsselskapet, eller hører om det, da tenker jeg automatisk på Erik By. Er det riktigt?
1: Du, Erik By var veldig glad i redningsselskapet, og når han levde så samlet han inn til en skøyte som het Skovær på 60-tallet. Så han engasjerte seg sterkt for den frivillige redningsoperasjonen som vi utøvde, og sørget for at vi fikk en skøyte på den tiden også. Så hans hjerte brant for redningsselskapet, det er det ikke tvil om.
0: Passar väl ganska bra att vi kör skomvärvalsen nu antagligen.
1: Det gör jag det då.

Take It To The Limit med Eagles, som fikk leda in till den andra timmen i ferievikarierna, där vi ska ställa oss spörsmålet: vem är det egentligen som myggen sticker? Och här är det otroligt många teorier, till exempel att gravida är mer utsatta för mygg än andra, och att vissa blodtyper går igen, och vilka kläder man har, och ska man vara ren eller ska man vara skitten? Allt det här, det ska Sondre och Dale få lov att reda ut för oss om en liten stund. Men vi ska börja med två stycken önskemål, låtar som har kommit in på appen NRK Radio. Just nu så har vi lite problem med att läsa den appen, så ni som har skrivit idag, ni får nog vänta till imorgon, för att det är ett eller annat sånt där knas med det elektroniska, ni vet, datorer och sånt. Men igår så skrev Synne in och skrev: det finns ingen sommarmelodi som övergår Lillebjörn Nilsens Bysommer. Jag har varit i Oslo i stort sett alla somre i hela mitt liv. Det angrer jag icke på, skriver Synne. Här är Bysommar.

och Alexandersen och Ingebjörg Brattland med sin sola. En av våra lyttare har skrivit in Karin Margret Nilsen, önskar fortsatt god sommar och skriver, kan inte ni spille Albyshop med Nordlandsnätet för mig idag medan jag stabler lite ved. Jag hörde den på radion häromdagen men jag fick bara med mig slutet och då huskar han från Deep River Boys, han som blev igen i Norge, han har så flott stämme. Det är riktigt det. Han hade ju jazzversioner utav kända norska sånger och svenska sånger också. Deep River Boys var en del helt över i Sverige och gjorde svenska versioner också. Och sen blev han med i The Bumblebees en tid från 1967. Han flyttade till Helgeland och hade flera solutgivelser. Och en av versionerna som är mest spilt är väl den här, Fire of Midnight.

0: Purpose Movie Star var det som du hörde. Min gäst idag heter Sondre Dale. Han är biolog vid Norsk Institut för naturforskning. Är det det? Det Nina står för, är inte det? Sondre?
1: Stämmer.
0: Ja. Och där är ditt specialfält insekter. Så vi ska prata lite grann om insekter. Jag gläder mig väldigt till att ställa dig det fasta spörsmålet, din värsta insektshändelse. Men det tar vi senare. Vi börjar med det spörsmålet idag, nämligen vem sticker myggen? Men allra först, varför är du så glad i mygg? Vad var det som skedde när du var ung?
1: Ja, jeg har vel, det vel vanlig å være glad i insekter som unge, så du nysgjerrig og ser det, så har jeg bare ikke sluttet med det. Kanskje jeg har beholdt interessen for insekter ja, opp gjennom barndommen og utdannelsen, og nå er jeg så heldig å få jobbe med det også.
0: Hvilke var dine favorittinsekter når du var liten?
1: Jeg holdt på med sommerfugler, særlig. Samlet larver og klekte ut. Og ja, mange forskjellige flotte insekter som jeg likte da. Og så etter hvert så fant jeg ut at det var mye som var ukjent når det gjaldt myggarter i Norge. Så der skjønte jeg at jeg kunne gjøre et bidrag. Og det litt sånn at jo mer du jobbe med et felt, jo mer interessant blir det også. Så mygg har blitt mer interessant jo mer jeg har jobbet med det.
0: Og det finns tydligen, jeg leste artikeln i Aftenposten med dig og da stod det at det finns 38 ulike typer mygg. Jeg trodde det bare fanns en mygga. Og det var den som stack, men det finns altså masse med olika myggor. Fortell.
1: Det er langt flere hvis du tar med de som går under det systematiske navnet mygg, for da inkluderer vi fjærmygg, soppmygg, stankelbein for eksempel. Og da har vi mange tusen arter. Og så er det en liten familie som heter stikkmygg. Og det er bare de som, ja, eller det er de som folk kaller for mygg i dagligtale. Og der har vi da 38 forskjellige arter av blodsugende mygg. Det er ikke alle som går på mennesker, men mange av de kan stikke oss.
0: Hvorfor er myggen viktig?
1: Den er kanskje ikke direkte viktig for oss, men det er jo en del i naturen som setter større pris på myggen også. Da. Og da snakker jeg om, nå snakker jeg om stikkmygg. Og vi snakker om den blodsugende myggen resten av intervjuet her, og glemmer alt det andre. Og da er det jo mange som liker å spise mygg, fugler. Og når myggen er larver i vann, så er de mat for vadefugler og andre insekter. Og den her myggtoppen, perioden der det er mest mygg, den henger ofte sammen med med fuglenes hekkeperiode.
0: Mm. Så det er altså de er viktige som mat, rett og slett.
1: Som mat, en ting. Og ellers så besøker

0: bruker myggen blomster for å suge i seg nektar, så de kan ta med litt grann pollen fra blomst til blomst. Og ellers så stort sett forskningsmidlene de har gått til å finne ut hvordan man kan bli kvitt myggen og ikke hvilken nytte den har. Så det egentlig ganske lite vi vet om den spesifikke nytten av myggen. Da. Men vi har for eksempel funnet mygg i DNA-prøver fra ja, i fugleskit.
1: Ja. Så, men det måste ju kännas lite är du glad i myggen? Är du lite lady för att vi forskar på mest på hur vi ska bli av med dem?
0: Ja, den har dessvärre fått ett väldigt dåligt rykte och jag syns det är lite oförtjänt då. Och så vi må huska att ja, till oss alltid i Norge så har vi inte nog bortsett fra at den litt plagsom, så har vi ikke noe store problemer med mygg, så vi skal være glad for at vi tross alt har en snill mygg her.
1: Mm. Og det der med at den plagsom, det står i intervjuet ganske kul, det står at du har møtt folk i Finnmark da, som sitter med 50 mygg på håndbacken og som sier, ja, mygg, det er ikke så mye mygg nå. Så det handler mye om innstilling, gjør det ikke det?
0: Ja, det det også se sammenhenger i naturen, og at selv om det kanskje kan være litt plagsomt for oss her og nå, så har de en plass i, det store, i den store sammenhengen.
1: Vi skal prate mer med Sondre alldeles straks.

0: Michael Jacksons Beat It. Och det är ju det vi ofta gör med de här myggorna. Vi slår ihjäl dem. Men nu har jag med mig Sondre Dale som är lite övermedels glad i mygg och har förtalt oss hur viktiga de är i naturen. Men Sondre, är det slik att det finns folk som är myggmagneter?
1: I hvert fall noen som tiltrekker mer mygg enn andre. Og ja, de kaller seg jo ofte myggmagneter, og de kan være populære å ha med på tur, for da går myggen til den personen, og ikke til deg for eksempel.
0: Min dotter til eksempel, hun mente at hun ble myggmagnet når hun var gravid. Kan myggen kjenne igjen det og lukte seg til at her er det godt blod? Nam.
1: Det kan jo være noe der. Det er mye når det gjelder kunnskap om hva som tiltrekker mygg som man ikke vet enda. Og det som gjort av studier ofte gjort på sånn tropiske myggarter som forårsaker sykdom. Så det for eksempel undersøkt det at malaria-mygg i Afrika, den tiltrekkes mer av gravide enn de som ikke det.
0: Ja. Og det kan jo kanskje gjelde for våre 38 små myggarter som stikker også i så fall.
1: Ja. Det kan jo hende. Det som man så på som årsak i den studien, det var ikke minst det at gravide slipper ut mer CO2 og at de litt varmere. Og det jo også ting som myggen i Norge tiltrekkes av.
0: Aha. Så varme mennesker som andas mye, som puster og peser, da kommer myggen, eller?
1: Mm. Absolutt. Og hvis du en litt stor person, så slipper du ut mer CO2 enn et barn, for eksempel.
0: Ja. Har svettetyper, blodtype, har det noe med hva man undersøkt det?
1: Ja, det har blitt undersøkt en del, og det litt sprikende resultater på forskningen. Så det ser ikke ut som det veldig viktig. Men igjen, vi har ikke gjort noe studier på norske mygg, det er tropiske mygg som har blitt studert her.
0: Hør, vi må ha forskning på dette, ikke bare på hur vi skal bli av med myggen, utan hur den, behandla den som en av våre medskapninger som vi er nysgjerrige på. Du, ska man låta myggen göra sig färdig? Det är ju några som säger det, att när den väl har stuckit så ska man bara sitta och vänta tills den flyger iväg av sig självt. Klör det mindre?
1: Kort svaret er nei, at du kan fint slå den med en gang hvis du vil det. Jeg for eksempel liker jo å sitte og studere myggen, da, for jeg får veldig bra tid til det hvis den sitter på hånda mi og stikker. Men ja, når den skal suge blod, så har den en veldig tynn snabel som et sugerør, som en trekker blod inn. Og for at det ikke skal klumpe seg der, så sprøyter den ut bittelitt antikoagulerende middel, kallet for myggspytt. Og det det som klør. Og det sender den ut helt i starten av stikket. Så det der allerede uansett.
0: Ja, så det spiller ingen roll. Man kan...

Ja. Humlans flykt. Flight of the Bumblebee ifrån Tsar Saltan operan. Och den ska spelas på en minut. Det är ett ordentligt mästerstycke att försöka att få till det. Här är Steve Harley och Cockney Rebel.

Hanne Krog och Egil Moniversens orkester. Dags för oss att avsluta ifrån ferievikarna, men vi är tillbaka igen i morgon. Och fram till nyheterna så blir det Connie Friends.